som na svet. Horúci, strapatý a bosý. Z lôžka sa ozval krik. Kričalo vo mne čosi. Začalo sa brieždiť.

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežiť.

Podaj mi ruku, bude ľahšie. Vykričím vzduchu, že si ma našiel. Podaj mi ruku, drž ma pevne, jak voda múku a vanku šperie. Podaj mi ruku, budem ťa držať, jak tráva lúku a telo duša. Podaj mi ruku, menej to bolí, keď dvaja nie sú, keď iba bolí. Podaj mi ruku, nech viem prečo žiť, a dáš mi zmysel, jak ich leniť. Podaj mi ruku a nech vie každý, že budeš pri mne.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezišnosti, povedal Leo 14. dobrovoľníkom v Madride.
0: Svätý Otec sa dnes predpoludním presunul do Barcelony. Počas modlitby liturgie hodín v tamojšej katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie vyzval k šíreniu jednoty.
1: Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia, povedal Leo 14. dieceznej komunite v Madride.
0: Pápež sa včera v Madride stretol aj so skupinou obetí zneužívania.
1: Svätý Otec smúti nad smrťou mozambického biskupa Sitora Afonsa.
0: V utorok 9. júna, v deň liturgickej spomienky diakona a učiteľa cirkvi svätého Efréma, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová.

0: Madrid. Pápež dnes začal druhú etapu svojej apoštolskej cesty v Španielsku, ktorá potrvá do piatka 12. júna. Z Madridu sa presunul do Barcelony. Do poludnia sa v Madride stretol so 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa v Madride podielili na organizácii pápežovej návštevy. Poďakoval im za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť znútra. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Rád by som sa s vami podelil o jednoduchú úvahu, ktorú by som zhrnul takto. Kresťania sú povolaní prinášať svetu kvas nezištnosti. Ježiš použil obraz kvasu v podobenstve o nebeskom kráľovstve, ktoré zaznamenal evanjelista Matúš. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do 3 mier múky, až sa všetko prekvasí. Vaša skúsenosť z týchto dní, podobne ako skúsenosť mnohých bratov a sestier, dobrovoľníkov v podobných okolnostiach, myslím na jubileum minulého roka, je znakom prichádzajúceho kráľovstva, a to v jednom podstatnom aspekte, v nezištnosti.
0: Nezištnosť je kvasom, ktorý dáva rásť ľudskej, etickej a duchovnej kvalite spoločnosti, pretože môžeme povedať, že je typickým znakom Božieho mesta. Vo svete, ktorý je neustále ovplyvňovaný logikou záujmu a zisku, kde sa pojem rast zužuje na ekonomicko-finančný rozmer, je potrebné myslieť a žiť podľa pravdivejšej logiky, teda podľa logiky integrálneho ľudského rastu. Je to logika Evanjelia, ktoré hovorí: ak dobre robíte tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? A ak požičiavate tým, od ktorých dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu?
1: Drahí, Ježiš Kristus prišiel priniesť svetu kvás nebeského kráľovstva. Vmiešal ho do cesta našej chorej ľudskosti, aby ju uzdravil zvnútra vodou a krvou svojej obety a ohňom Ducha Svätého. A po svojej smrti a zmrtvých vstaní poslal svojich učeníkov mocou toho istého ducha, aby boli vo svete znakmi a nástrojmi jeho kráľovstva, kráľovstva lásky, spravodlivosti a pokoja.
0: To sa uskutočňuje prostredníctvom ohlasovania, ale aj, a povedal by som ešte viac, prostredníctvom životného štýlu, spôsobu myslenia a konania, ktorý je evanjeliový. A práve podstatným znakom tohto štýlu je nezištnosť, o ktorej ste v týchto dňoch tu v Madride vydali svedectvo. Ďakujem. Ďakujem. Možno to štatistiky nezaznamenajú, ale vieme, že v týchto dňoch aj vďaka vám toto mesto rástlo a priblížilo sa k Božiemu kráľovstvu. Je to naša zásluha? Nie. Všetko je jeho milosť. Toto je tajomstvo. Božia láska, ktorá hýbe slnkom i hviezdami, hýbe srdcami tých, ktorí stretli Pána Ježiša, ktorý povedal: blaženejšie je dávať, ako prijímať.
1: Sestri a bratia, pokračujme na tejto ceste. S pokorou a miernosťou, bez akejkoľvek domýšľavosti, no pevný vo viere a veľkodušný v službe. Nech vám Panna Mária vyprosí, aby ste boli vždy a všade kvasom Božieho kráľovstva. Ďakujem a dovidenia v Ríme.
2: Gracias. Y nos vemos en Roma.
0: Toľko pápežov príhovor dobrovoľníkom v Madride. Barcelona. Dnes predpoludním sa pápež letecky presunul z Madridu do Barcelony. Počas modlitby cez deň liturgie hodín v gotickej katedrále zasvetenej Svätému krížu a patronke Barcelony Svätej Eulálii pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Táto veľkolepá katedrála pochádza z roku 599, avšak do gotického štýlu bola prebudovaná v 13. až 15. storočí. V homílii Leo XIV. Pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete, poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým duchom. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Cirkev je plodom úkonu lásky, ktorý ju predchádza a ktorý pochádza od Boha. Rastie predovšetkým tým, že sa ním necháva milovať, zjednotená s pokorným a vďačným srdcom, pretože iba ten, kto sa nechá milovať Bohom, môže spolu s druhými budovať diela lásky.
0: Leo XIV. Pripomenul slova pápeža Františka, ktoré v minulosti adresoval obyvateľom Barcelony a dodal:
1: ukazujú atmosféru, ktorú sme povolaní šíriť vo svojich prostrediach, v rodinách, vo farnostiach, na pracoviskách a miestach formácie, v prostredí kúrie i v každej inej oblasti života. Má to byť atmosféra rodiny, v ktorej sa žije spoločne, s vedomím synovstva a spoločného povolania, v solidarite, otvorenosti, so schopnosťou milosrdenstva, obety, vzájomnej pozornosti a odpustenia.
0: Ak je Kristus ženíchom, ktorý nás miloval ako prvý, je zároveň aj hlavou, ku ktorej sme pripojení ako údy jedného organizmu, jedni v službe druhým, ľudia z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. Všetci oživovaní pôsobením toho istého ducha, všetci povolaní k tej istej svetosti.
1: Aj toto je dôležité, pretože nám to pripomína, že spoločná práca pre nás nie je voľbou štýlu, ale fyziologickou nevyhnutnosťou, založenou na milosti, danej každému podľa miery Kristovho daru. Na túto milosť odpovedáme tým, že dávame do hry prijaté charizmy v úcte k zvereným službám. Je to Duch Svätý, ktorý nás ako časti jednej živej štruktúry pobáda nielen k tomu, aby sme sa bez výhrad darovali tam, kam nás volá prozreteľnosť, ale aby sme to robili podľa Božích plánov v poslušnosti a dôvere.
0: Tak ako v tele aj medzi nami sú údy silnejšie a iné slabšie. Niektoré sú viditeľné a vykonávajú navonok zjavné úlohy, iné sú skryté a pôsobia znútra, v niektorých prípadoch bez prestania a vykonávajú životne dôležité funkcie, hoci si to nikto ani nevšimne.
1: Je mnoho obrazov, ktorými by sme mohli znázorniť rozmanitosť a dôležitosť úloh a poslaní, ktoré medzi nami nachádzame. No posolstvo je vždy to isté. V bohatstve prijatých darov sme silní, pretože sme zjednotení. A sme zjednotení, pretože nás oživuje ten istý duch, Kristov duch, ktorý je duchom spoločenstva pre spásu všetkých. Preto je pre každého z nás dôležité nedovoliť, aby čokoľvek zničilo jednotu, v ktorej nás Boh ustanovil a ku ktorej plnosti nás deň čo deň vedie.
0: Barcelona sa tradične označuje ako hlavné a prirodzené centrum Katalánska. To dáva tejto komunite a vám všetkým, obyvateľom Barcelony a Kataláncom, osobitné povolanie a osobitnú zodpovednosť stať sa s Božou pomocou budovateľmi jednoty. Svätý Augustín, keď hovoril o mučeníkoch, povedal: Nech sa nám nezdá maličkosťou, že sme časťami tela toho, ktorého časťami boli aj tí, s ktorými sa nemôžeme porovnávať. Poslúchajme toho istého pána. Usilujeme sa o tú istú lásku a objímame tú istú jednotu.
1: Drahí bratia a sestry, v tomto duchu chceme byť aj my, vo svete rozorvanom vojnami a rozdeleniami, v spoločnosti čoraz viac roztrieštenej a individualistickej, mučeníkmi, teda svedkami a prorokmi jednoty, prijatia, svornosti a pokoja, aj za cenu obiet a zriekaní. Ako panna Eulália a toľkí ďalší mučeníci chceme odpovedať svoje áno, pripravení, ak to bude potrebné, zomrieť sebe samým, stratiť sa, aby sme sa znovu našli, zrieknúť sa zbytočného, aby sme stavali na tom, čo je podstatné a čo trvá na veky.
0: Tomu nás učí ukrižovaný, k tomu nás pozývajú apoštol Pavol i príklady svätých. Toto chceme robiť spoločne podľa Ježišovej modlitby k Otcovi počas poslednej večere. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
1: Nech nám Panna Mária, Matka cirkvi a Matka jednoty, pomáha byť vernými tomuto záväzku a tomuto poslaniu. Panna Mária della Mercé, oroduj za nás.
2: Mária di Dio della Mercé, pregeju per nos altres.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca v Barcelonskej katedrále svätého Kríža.
1: Vatikán, Mozambik. Svätý Otec prijal v sobotu 6. mája správu o smrti mozambického biskupa Skuelimane a apoštolského administrátora Beiry, zastreleného vo svojej rezidencii. Zároveň prostredníctvom telegramu vyjadril svoj zármutok a slová blízkosti kňazom i veriacim diecézy.
0: Madrid. Včera popoludní mal pápež Leo XIV. Na apoštolskej nunciatúre približne hodinový súkromný rozhovor, počas ktorého načúval a prejavil blízkosť šiestim osobám, ktoré boli obeťami zneužívania zo strany duchovenstva. Tieto osoby predložili niekoľko návrhov, ako zefektívniť reakciu cirkvi na takéto dramatické prípady. Po stretnutí vyhlásili, že pápež prijal ich bolesť za svoju.
1: Madrid. Vráťme sa ešte k včerajšiemu večernému programu Svätého Otca. Na madridskom štadióne Santiago Bernabéu sa stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež vo svojom príhovore citoval aj zo svojej encykliky Magnifica Humanitas, keď povedal:
2: Hoy reconstruir significa reconocer.
0: Dnes obnovovať znamená uznať, že v pluralite hlasov a pohľadov, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje žiaribá možnosť budovať spoločne, premieňať rozmanitosť na zdroj a urobiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A v tomto spoločnom diele nachádzajú kresťania svoj vlastný spôsob budovania, orientovať konanie na Boha, aby sa pod jeho svetlom pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praktizovaní synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj konečný cieľ.
1: Pápež okrem iného povedal: Pozývam kňazov, aby v praxi komunitného rozlišovania rozpoznali jednu z najväčších príležitostí, ktoré synodalita ponúka ich službe. Keď totiž redukujeme cirkevný život na rutinu, v ktorej každý zostáva uzavretý vo svojich zvykoch a vo svojej úlohe, chýba nám Duch Svätý. On vzbudzuje povolania a spája ich, niekedy tým, že vyvoláva pohyb, diskusiu a hľadanie novej rovnováhy. Neľakajte sa toho všetkého. Zakusujte to.
0: Hľa, cirkev, drahí bratia a sestry, hľa hudba evanjelia so svojím nákazlivým rytmom. Keď dorazí k srdcu, spôsobí, že človek povie, že sa cítil prijatý s otvorenou náručou. Mnohí majú spočiatku strach priblížiť sa, pretože počuli o predsudkoch a sklamaniach. Dobrota, hoci aj niekoľkých, môže premôcť strach mnohých. Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia. Nech sa vo vašich tvárach a vo vašom živote dá stretnúť Božie slovo. Láska je totiž jazykom, vďaka ktorému sa všetci cítia ako doma. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Muchas gracias.
1: Toľko príhovor svätého otca v diecéznej komunite Madridu.

0: Milí poslucháči, celé texty pápežových príhovorov nájdete na našej internetovej stránke.
1: Už o niekoľko minút sa Svätý Otec zúčastní na modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone. Zajtra ho čaká návšteva väznice v Barcelone, ako aj návšteva mariánskeho putnického miesta Montserrat, kde sa bude pápež modliť ruženec a prehovorí k veriacim. V Barcelone sa stretne aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a napokon v bazilike Sagrada Familia bude sláviť svätú omšu a inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.